sé està sano, sé bisna. Šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.